Chobananba, la le ne nga zo po bi ga jo cha dang dang jo zo pong jo cu wi nyan nyom dang la yu ji gu ni ba wi zun shi le xin jo ya jo zo cu wan zwa dang po yo jin dan da yin du xiang la chan du ni yi bi zhu mo ba san ge lin bi la le de la jin ni do

Chobanamba, la le no nga zo po bi ga jo cha dang dang ju zo pong jo cu wi nya nyom dang la ji gu ni ba wi zong xi le xin jo ya ju zo cu wan zhe wa dang bu yo jin dan da yin du xiang la chang du ni yi bi zhuo mo ba san ge lin bi la le de la jin ni do